يهانت كيس لا سجلون كيدن شك ام لا ngeke ngikhona hayi ngathi zangena ke ngathi ngiyabona sizongena sizongena kade shuthi siyafona kodwa azingeni kodwa ke sezilangela belami inaba is 033 342 3970 usungazama ukuthi kwazi ungena bethi salibamba la ngangena ungangena inaba is 033 342 3970 ngiphenda futhi 033 342 3970 noma 033 342 2391 ake sitsheke ngempela ukuthi ke ngabe kwenzeka ngendlela esicwa ukuthi iyona nani noma mhlambe kunengxaki there and there ngithi sisi sokujela nje ukuthi kuhamba kanjani.